0: Ja, riktigt svag.
1: Jätteskönt att höra.
0: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans? Mm. Det är liksom höger vänster. Det är inte jättebra.
2: Men du menar lokalsen, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
1: Nej,
2: att
1: jag bara ville ha fel. En
0: lång raka sväng vänster, det ja. Kan jag i alla fall.
1: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David. Ja, det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
0: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
1: Jag, som jag har förstått det så har eller du varit på Davids standup.
0: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
2: Blev du skriken på? Vem var det som skrek på dig då?
0: Du.
2: Du pekar på mig?
0: Jajamän.
2: Varför skrek jag på dig? Skrek?
0: Ja, ganska skrek.
2: Ganska
0: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
2: Okay.
0: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
2: Oj då, alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
0: Nej, verkligen, det var från 0 till 100 där.
2: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, du skulle du kunna...
0: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kan inte riktigt börja motivera. Nej. Det,
2: det fanns så du var, ingen skulle utrymme för att liksom försvara eller förklara.
0: Nej,
2: eller
0: så jag liksom,
1: okay, han skulle fota dig, David, för att skicka till din kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
2: Ska du ge fan? Ja, men vet du, det är väl på sin plats då att jag ber om ursäkt för det då.
0: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
1: Skönt för dig nu.
2: Just det.
0: Closure.
2: Ja, just det. Och du skrattar liksom och sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studio så kanske du stryker mig från dödslistan. Ja,
1: exakt.
2: Det vet man inte.
0: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
2: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
0: Ja, men precis.
2: Något sånt.
1: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar. Ja.
2: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
3: Andreas Almgren alltså, som var med i Morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Ja, men vad kul, jag har så mycket på hjärtat att prata med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen så gick vi in i ett sånt stort konserttält och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så man kan säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, men herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I rad. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag, vad bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel, den första singeln faktiskt på det där albumet, det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelade de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berghain, eller?
2: Ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, no, okej, okay, då är det eller? Någon annan.
2: Nej, men det kanske är. Nej, det är nog Berghain. Ja. Men nu känner jag, jag gillade Rosalía innan hon var cool liksom, och känd. Så att nu har jag släppt det lite.
1: Mm. Ah, okej, okay, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då... kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B-sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: Så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske är, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0?
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Ekviterat.
1: Mm.
0: Oj, och, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen, det lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart... Minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på lite olika sätt. 16
0: juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Jag blev orolig att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives. Our Lives.
0: Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, ah, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param, param.
0: Oj,
1: nej, det men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig. För exakt 3 år sedan det var då den kom in på
1: gay
0: listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. Nej, jag säger så att det kunde inte vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam, padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. Det är övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenetsverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Petri och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Det här priset har dykt upp. Vi hoppas att det sker inom några minuter här innan vi får ekonyheter i alla fall klockan 11 lite senare. Och ännu lite senare idag, tisdag 16 juni, precis som vanligt i den här kanalen, ja då kommer...
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: Robin, Dancing on my own här i P4 Västerbotten. Och nu har han som ska dela ut ett pris till en person i Umeå som ännu så länge är hemlig på plats. Det handlar om beachvolleybollstjärnan David Åhman, OS- och VM-guldmedaljör. Elin Moberg, reporter, som precis har fått som hastigast träffa David Åhman. Och är det en hund där i närheten också, Elin?
1: Ja, på det här kontoret så har de en hund som bor. Men frågan är nu, vi har ju gått in här, David Åhman, med en blombukett och en check till den som ska få det här priset. Men han verkar inte vara här. Väldigt spännande här nu att se vad som händer. Och det är någon som sitter mitt i ett möte, så nu får vi se. Jag tror inte att personen är på plats.
0: Så den personen som David Åhman ska dela ut det här priset till, ja, är som heter
1: han
0: då,
1: kanske har stuckit på lunch.
0: Årets sommarhjälte i Umeå. Den personen finns inte att ta emot priset just nu.
1: Nej, det är chockade personer här och det är ett helt crew som David Åhman har med sig. Och de filmar och alltihopa, men det är ju... ja, vi får se vad som händer här nu. Och jag kan ju inte avslöja namnet ännu på den här personen då han inte vet om det. Vem vet, han kanske lyssnar på P4 Västerbotten. Men nu går vi ut. Nu får vi tänka om här, Martin. Han var inte på plats.
0: Så det här priset, utdelningen av det, årets sommarhjälte, ja, Umeå, det skjuts på framtiden då?
1: Det skjuts på framtiden. Vi får se. Det kanske var... Nej, det var fel kontor.
0: Ja, inte undra på det då.
1: Ja. Men nu går vi in i rätt kontor. Det var tydligen två kontor bredvid varandra här.
0: Ja, men vi hänger väl på då, Elin?
1: Ja, nu öppnar David Åhman dörren och hela crewet plus jag då kommer in. Och nu ska vi se. Jag tog av mig skorna. För det var ju sån här heltäckningsmatta. Det kanske var dumt gjort av mig. Nu ska vi se. Nu är vi inne på ett mycket, mycket större kontorslandskap. Och det är många, tror jag, här som undrar vad det är som sker när hela det här gänget kommer in. Men här... Nu har vi rätt pristagare. Nu ska vi höra. Nu blir Tobias Broddeskog väldigt förvånad här när han blev årets sommarhjälte och David Åhman kommer in med en 10 000 kronors check och en blombukett.
2: Du vet, det är ju... Jag har tänkt mycket för arbetet jag gör med specifikskola och så, och jag har ju så många fina sommarminnen från när jag började med beachvolleyboll. Det var ju just för specifikskola, det var ju där jag egentligen fann beachvolleybollen och fastnade för det. Så att, nej, det gör ju ett fantastiskt jobb för alla ungdomar och i stöckeverksamheten och med beachskolan. Så att nu får du ett presentkort här på Amazon som du kan använda, ja, både till dig själv och sen till beachskolan också, tänker jag, så ni kan spice upp lite grejer i år kanske.
3: Okej, okay, det ska, ja, vi göra, såklart. Oj, ja, shit.
2: Så grattis, grattis.
3: Vad ska man säga? Tack snälla. Jag har, ja, många fina videos när du är sådär.
1: Det var alltså David Åhman som vi hörde här berättade lite grann om hans betydelse. För det är ju då alltså... Daniel som fick det här priset, nu ska vi se, måste jag, Tobias Broddeskog, ursäkta, och det är ju då för att han lägger enormt mycket tid och hjärta på Stöcke och ska vara, som ska vara en levande och attraktiv plats att bo på, och han är då volleybolltränare i Stöcke IF, och det är då därför David Åhman delar ut det här priset.
0: Han lät chockad, Tobias Broddeskog, volleybolltränaren i Stöcke IF, över detta, Elin?
1: Jo, det gjorde han. Det, som sagt, det var en liten stor uppståndelse. Jag tror vi var 7 personer som bara dundrade in här på ett ganska tyst och lugnt kontorslandskap. Så han blev ju väldigt förvånad och blir då årets sommarhjälte. Och jag tänker att jag ska få prata både med David Åhman och Tobias här senare.
0: Vi återvänder till den där uppståndelsen då. I centrala delarna av Umeå, David Åhman, beachvolleybollstjärnan, VM- och OS-guldmedaljör, delade alltså ut priset årets sommarhjälte till Tobias Broddeskog, volleybolltränare i Stöcke IF. De båda hör vi om en 4-5 minuter ungefär.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Gräsula, half of me, nu i P4 Kulturnytt med Sara Bäre om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utsi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv säger, hör, vi trenger en arena, vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.
0: Sara Bere med kulturnyheterna här i P4. Vi här på P4 Västerbotten har fått haka på när årets sommarhjälte, priset, delades ut av beachvolleybollstjärnan David Åhman alldeles nyss, som är hemma i Umeå. Och priset gick till volleybolltränaren Stöcke IFs Tobias Broddeskog. Elin Moberg, reporter, du som fick haka på. Du kanske finns i närheten av både David och Tobias nu.
6: Nej, men vet vad jag ska göra? Nu ska jag klämma mig mellan både David Åhman och Tobias Broddeskog här och sätta mig, och hela crewet sitter och tittar på mig och oss nu. Nu blir man ju nervös. Det här brukar man inte känna. Tobias, du fick årets sommarhjälte delas ut av David Åhman. Blev du överraskad?
7: Mycket, mycket, och stolt och nervös och hela paketet. Nej, men fantastiskt roligt, verkligen.
6: Varför tror du att du får det här priset?
7: Ja, det är för att David är en snäll, hyvens kille, helt enkelt.
6: För det snackas ju en hel del bland föräldrar idag om hur man ska göra för att minska på barnens skärmtid och sin egen skärmtid som vuxen, för att istället komma ut mer och röra på sig. Det känns som att du är rätt bra på det.
7: Det vet jag inte, men det är ett av huvudsyftena till att vi arrangerar den här beachvolleybollskolan som David har varit med som deltagare på. Så att, ja, det tangerar väl det.
6: Mm. Och vad tycker du att man ska göra i sommar som barn och förälder?
7: Överhuvudtaget vara aktiv, vara ute. Sen vad man gör spelar egentligen mindre roll, men att se till att vara aktiv och vara ute och röra sig. Beachvolleyboll är ett bra.
6: Måste det vara bra väder då?
7: Nej, det behöver inte. Tvärtom. Faktiskt på de här skolorna så är det nästan det som barnen minns mest. Det är de här regniga, hemska dagarna som de tycker är fantastiska.
6: De man får harva på.
7: Ja, exakt. Precis.
6: 10 000 kronor, vad ska du göra för dem då?
7: Oj, ingen aning. Men det ska väl gå till någon sorts verksamheter. Ja, men beachskolan kan man ju förädla. Så att, varför inte? Får prata med David om vi kan hitta på någonting tillsammans kanske.
8: Vi löser något.
7: Ja.
6: Och David Åhman, du är ju van att få guldmedaljer i beachvolleyboll. Hur var det här då att få dela ut ett pris?
8: Nej, men det var jättekul. Superkul när jag fick frågan av Amazon att få dela ut till en sommarhjälte. Och tänkte direkt på Tobias då, för jag tycker han gör ett fantastiskt jobb med ungdomsverksamheten. Både stök volleyboll och beachskolan här, så att jag tänkte direkt på honom och tog direkt chansen när jag fick den, så superkul verkligen.
6: Och för ett par veckor sedan så meddelade du också att du har ett knä som är lite krångligt och ska inte vara med. Vad beror det här på?
8: Nej, men jag har ju en knäskada som den stör mig lite grann, och målet är egentligen att få bort den här skadan tills nästa år när OS-kvalet börjar. Så då får man styra belastningen lite grann och kanske hoppa över någon tävling om det behövs. Men det är inget som har blivit värre eller så där, utan det är samma skada egentligen.
6: Och vad betyder Tobias för dig?
8: Nej, men han betyder jättemycket. Det var ju, som jag sa förut, det var egentligen han som hjälpte mig få upp ögonen för beachvolleyboll. Och det var just på Stöcke beachskola som jag fick testa på beachvolleyboll första gången. Och hade jag inte fått testa på det, då vet jag inte om jag hade börjat spela beachvolleyboll så småningom. Och då hade det nog inte blivit några guldmedaljer, så att han betyder jättemycket för mig.
6: Och vi vet ju att du kommer från en ganska sportig familj. Till barn och ungdomar som inte har kanske det liksom naturligt hemifrån, vad skulle du vilja ge för tips till att komma ut och röra på sig?
8: Ja, alltså man kan ju egentligen göra vad som helst ute på sommaren. Man kan ju leka själv också om man vill det. Ut och göra vad du vill med kompisar. Man måste passa på att vara ute, tycker jag, bara när det är sommar. Passa på, även om det regnar, som Tobbe säger, så kan man ha kul ändå. Mm. Så ut och leka i regnet eller i solen. Mm.
6: Och vad ska du göra i sommar?
8: Jag ska väl också ut och leka i solen och regn så mycket jag kan. Spela en hel del beachvolleyboll blir det väl också. Men så mycket lek som jag hinner med.
6: Och det är alltså David Åhman som har delat ut ett pris till Tobias Broddeskog. Tusen tack för att jag fick sitta med i soffan en stund. Och grattis. Tack
0: snälla. Elin Moberg, reporter på plats där när priset delades ut, årets sommarhjälte i Umeå, som gick till Tobias Broddeskog, volleybolltränare och beachvolleybolltränare i Stöcke IF. Och utdelare, det var ju som vi hörde nyss då, beachvolleybollstjärnan från Umeå, David Åhman. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten som heter Saltvatten. P4 Västerbotten lyssnar nu på Ekonyheter nu med Carina Segura Morberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjt i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista Ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius, där vi om några minuter ska prata om Hotell Björken som kan komma att få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det har kommit en vändning där och vi reder ut det med hjälp av reporter Henrik Brandt om några minuter. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Västerbotten. Pia med koll på nyhetsläget. Mariaskolan i Umeå stängs. Skolinspektionen bestämde idag att återkalla tillståndet för Umeå Kristna Friskoleförening som är huvudman för Mariaskolan.
1: Ja, anledningen är att Skolinspektionen vid flera tillfällen har uppmärksammat allvarliga brister i verksamheten under lång tid. Till exempel saklig undervisning som vilar på vetenskaplig grund saknas. Föreningens ekonomi har även misskötts enligt Skolinspektionen. Och Umeå Kristna Friskoleförening har inte betalat in personalens pensionspremier under nästan 4 års tid. Nu måste eleverna hitta en ny skola.
0: Arctic Art Summit har inletts i Umeå och samlar 700 deltagare från hela Arktis till ett rekordstort kulturpolitiskt toppmöte.
1: Ja, under veckan hålls 250 programpunkter om kulturens och urfolkens roll här i regionen. Samtidigt som arrangörerna betonar att initiativet kommer från kulturarbetare snarare än staten. Victoria Harnesk är projektledare för det samiska kulturnätverket Viermie K och en av arrangörerna.
2: Vi vill ju jobba för att stärka själva kulturen i området, att människorna som bor här ska liksom få utveckla sina samhällen på sina egna villkor. För mycket i Arktis handlar ju nu om att hur man kan hämta ut resurser, men det är ju människorna och kulturen som gör platser värda att leva på.
0: Victoria Harnesk, där vi stannar kvar i Umeå. Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus.
1: Ja, det står klart nu efter att förvaltningsrätten i Umeå har slagit fast att Scandic inte uppfyller kravet på resväg i upphandlingen. Och nu måste regionen titta på anbuden på nytt.
0: Vi ska kika på det här lite ytterligare med hjälp av reporter Henrik Brandt om en liten stund. Nu närmast i P4 Västerbotten, Lady Gaga och Pokerface.

0: mamma. Man vill sjunga med Lady Gaga, Pokerface i P4 Västerbotten. Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus. Ja, det står klart efter att förvaltningsrätten i Umeå slagit fast att Scandic som vann upphandlingen inte uppfyller kravet på resväg. Nu måste regionen titta på de här anbuden på nytt. Henrik Brandt, reporter, du är vid hållplats Marieberg i Umeå. Varför då?
1: Ja, det kan man verkligen fundera. Är man inte jättekänd med Umeå? Marieberg ligger ju vid radiohuset på Mariehemsområdet vid Nydala. Ganska långt ifrån både sjukhuset och hotell då, som Scandic äger. Men trots allt så var det härifrån på Marieberg som Scandic tyckte att man skulle ta bussen om man skulle åka från Scandic syd på TG Umeå till Norrlands universitetssjukhus. Och det, Martin, då får vi se, det är helt fel.
0: Där får man kanske tänka om, va? I så fall.
1: Ja, det där är, jag har kollat på kartan. Det är 5 kilometer fågelvägen från den här hållplatsen till hotellet som de nämner då. Och det är fågelvägen, man ska dessutom köra över älven, så det är ju helt fel. Jag begriper faktiskt inte hur de kunde hitta den här hållplatsen när de skulle hitta en hållplats som låg nära hotellet på Teg. Sen började jag fundera, det heter ju Scandic Syd. Och den här hållplatsen på Marieberg i Umeå, den är faktiskt väldigt nära ett hotell som heter Norr. Så jag vet inte om det är någon liksom som inte satt i Umeå som har blandat ihop hotellen när de skulle kolla på kartorna. Men det här var i alla fall den hållplatsen som pekades ut först. Sen ändrade man sig och sa att nej, man ska åka från Tegs centrum. Som för övrigt inte heller är den närmsta hållplatsen på Scandic Syd. Det är Obbolavägen om man kollar med Ultra. Och det här är någonting som då har ju överklagats av Sodexo, de som driver Hotell Björken. De tyckte att Scandic inte uppfyller det här kraven på resväg. Och då har ju då förvaltningsrätten nu med att tittat på det här. Vad har de skrivit egentligen Scandic? Och man konstaterar ju här att ja, dels så har man inte skrivit hur långt det är till hållplatserna. Man har dessutom skrivit fel i vilka busslinjer, för här på Mariehem, eller Marieberg där jag står, där går inte 9:an som går på Teg då. Och dessutom så saknas det alternativa resevägar nattetid, för det är också ett av kraven för att vinna den här upphandlingen. Och eftersom att man saknar de här tre delarna så har då förvaltningsrätten nu sagt att nu får faktiskt Region Västerbotten ta och titta på de här anbuden igen. Man får läsa lite extra noga så får man komma fram till ett nytt beslut. Och då måste man verkligen säga att det ser ut då som att det kan bli Hotell Björken som drivs av Sodexo. Det ligger ju i anslutning till universitetssjukhuset, så där tyckte man att man inte ens behövde skriva vilken hållplats som var närmast, eftersom att det är ju sjukhuset som är den närmsta hållplatsen.
0: Så efter detta ingripande då så, från förvaltningsrätten, så talar det mesta för att patienthotellet blir kvar där det har varit i många år, alltså Hotell Björken nära Norrlands universitetssjukhus.
1: Ja, det ser ut så onekligen. Jag ska prata med Tommy Svensson, han är regiondirektör om ungefär en timme. Han ska ju få förklara på hur man kunde missa den här liksom missen i Scandics offert, om man säger så, och vad som då händer nu. Det är, ingenting är ju klart, ska man säga. En annan liten lustig detalj också var att de har ju ett hotell i Umeå som heter Scandic Go. Det ligger ju nära Norrlandsoperan ungefär. Och där skulle de ju också skriva vilken färdväg man skulle ta till Norrlands universitetssjukhus. Och då föreslog de att man skulle gå till Umeå Östra och sen ta en buss då, en hållplats då, till Nus. Jag hade ju nog gått till Vasaplan faktiskt därifrån. Så det är lite där udda detaljer i den där offerten då från Scandic.
0: Det kan inte varit någon som är bekant med de centrala delarna av Umeå som skrev den offerten.
1: Nej, och kanske inte heller någon som läste den, gissar man ju. Jag undrar verkligen hur det går till här.
0: Ja, det låter annars lite sådär somrigt och trevligt där på den hållplats där du befinner dig, Henrik.
1: Ja, och det sker ju grejer här. Det är ju jag tror att det är ett vård- och omsorgsboende. Nordstjärnan ligger ju mitt emot här. Personalen är ute och provcyklar en sån här trehjuling. Det är lite lustigt syn faktiskt.
0: Bra cykelväder, va? Eller uppehåll?
1: Nej, ja, ganska kallt. Ganska kallt faktiskt. Det skulle nog kunna komma ett dugg regn när som helst.
0: Jaha, jaha.
1: Jag står som halvhuttrar lite grann, för jag har inte tagit på mig någon jacka.
0: Nej, du får kanske hoppa in i någon bil och värma dig en stund innan du ska träffa Tommy Svensson som är regiondirektör. Så får vi veta mer kring det här med hotellbjörken, om det lutar åt att det kommer fortsatt vara patienthotell. Var det en buss som får förbi där?
1: Ja, det här är de nya elbussarna. Ganska tyst trodde jag att den var, men du hörde den alltså.
0: Jag hörde den, ja. Det var tydligt.
1: Ja, det var ju premiär den här veckan, eller hur det var, för de nya elbussarna. Men härifrån ska man nog inte åka om man vill ta sig till Scandic Syd.
0: Nej, tycker du att de är fina, de nya bussarna?
1: Ja, gröna. Härligt. De var ju blå förut. Jag föredrar nog grönt faktiskt.
0: Ja.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Eagles med Hotel California här i P4 Västerbotten. En person har förts till sjukhus tidigare idag efter en olycka med en fyrhjuling. Det är i Kolaboda utanför Robertsfors. Två ambulanser larmades till platsen vid 9:30 rycket tidigare idag. Och enligt SOS Alarm lastades en person i ambulans och fördes till sjukhus. Skadeläget är i talande stund okänt. Vi berättade för några minuter sedan här att Skolinspektionen stoppar den kristna friskolan Mariaskolan i Umeå på grund av allvarliga brister i verksamheten. Och förra veckan, ja, då förlorade även den kristna Hannaskolan sitt tillstånd att bedriva undervisning. Det handlar bland annat i fallet med Mariaskolan i Umeå om ekonomisk misskötsel då föreningen som driver skolan inte betalt in personalens pensionspremier under 4 års tid. Skolinspektionen har även konstaterat brister i saklig undervisning på vetenskaplig grund, som det heter. Vårdnadshavare till elever på Mariaskolan uppmanas ta kontakt med hemkommunen eller med fristående skola för att byta skola lagom till att höstterminen drar igång då i slutet av augusti.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Dokumentär.
6: Alltså, det här blev ju en skandal i Malmö.
7: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
8: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
7: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
6: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
7: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
9: Tänk dig en situation

0: Melissa Horn med Hej då för alltid. Vi har här i P4 Västerbotten pratat om det faktum att Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vi kommer höra mer om det via regiondirektör Tommy Svensson vid 12:15 ungefär, lite senare i sändningen. Nu är klockan 11:30. Pia är redo för senaste nytt. Bland annat handlar det då om att ännu en kristen friskola stängs i Umeå.
1: Precis, och det är Skolinspektionen som har tagit beslutet. Mariaskolan i Umeå stängs. Skolinspektionen beslutar idag att dra in tillståndet för Umeå Kristna Friskoleförening som är huvudman. Och det beror på att Skolinspektionen under lång tid sett allvarliga brister i verksamheten. Till exempel brister i saklig undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Föreningens ekonomi har även misskötts enligt Skolinspektionen som säger att föreningen inte betalat in personalens pensionspremier under nästan 4 års tid. Nu måste eleverna hitta en ny skola. Det är ovanligt att Skolinspektionen stänger en skola, men även Hannaskolan i Umeå som drivs av samma förening stängdes förra veckan av Skolinspektionen efter rapporter om våld, underbemanning och kränkningar på skolan. Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus. Det står klart efter att förvaltningsrätten i Umeå slagit fast att Scandic inte uppfyller kravet på resväg i upphandlingen. Och nu måste Region Västerbotten titta på anbuden på nytt. Arctic Art Summit har inletts i Umeå och samlar 700 deltagare från hela Arktis till ett rekordstort kulturpolitiskt toppmöte. Victoria Harnesk är projektledare för det samiska kulturnätverket Vierme K och en av arrangörerna.
2: Vi vill ju jobba för att stärka själva kulturen i området, att människorna som bor här ska liksom få utveckla sina samhällen på sina egna villkor. För mycket i Arktis handlar ju nu om att hur man kan hämta ut resurser, men det är ju människorna och kulturen som gör platser värda att leva på.
3: Arctic Art Summit kommer ledas av kulturutövare från olika urfolksgrupper. Något som är särskilt viktigt just nu, berättar hon.
2: Urfolk och ofta även människor som lever på små platser kommer in ganska sent i olika processer. Men när det är urfolkslätt, då kliver man in redan i starten och är med i som och formar i det här fallet då ett toppmöte.
3: Under veckan kommer det att pågå ett 100-tal aktiviteter på Rådhustorget. Där umeborna bland annat kan slöjda och lyssna till olika uppträdanden. Evenemanget kommer idag att hålla på till 14:00, berättar Victoria Harnesk.
2: Nej, men jag hoppas att det bidrar till stärkta strukturer för kulturlivet. Umeå är ju redan en plats med väldigt, väldigt mycket kultur. Men jag tänker att det stärker hela kulturfältet egentligen.
1: Och reporter var Sofie från Sveiberg och Rasmus Söderqvist. Och så har en person förts till sjukhus med ambulans efter en olycka med en fyrhjuling i Kolaboda utanför Robertsfors. Vi vet ännu inte hur skadeläget är. Nyheterna, Pia Diasberger.
0: Och vädret idag, ja, temperatur mellan 15 och 20 grader i allmänhet. I fjällen något lägre, 10-15 och varierande molnighet. Störst solchanser i eftermiddag, ja, det väntas vara i kustlandet. Så blåser det lite från nord eller nordväst. Det här är Mauro Scocco.

Mauro Scocco med nya låten Allt just nu. Den man från Kramfors i Ångermanland som sedan i höstas suttit häktad misstänkt för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Den mannen döms nu till fängelse i Ångermanlands tingsrätt. 4,5 års fängelse för grovt koppleri, det här rapporterar P4 Västernorrland. Mannen åtalades för att sedan 2022 ha skapat och hanterat sexannonser, haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Istället har han hävdat att han har hjälpt sin fru som ska ha velat sälja sex, enligt mannen. Han greps i oktober förra året och efter då att ha anmälts av dåvarande hustrun. Mannen har tidigare haft en hög ställning inom Hells Angels. I det här uppmärksammade rättsfallet i Ångermanland så var även 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dessa 29 dömdes för totalt 56 sexuella köp. Straffet för dessa personer varierar mellan fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom, i de flesta fall med dagsböter.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
1: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan 2 andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla 3 gårdarna ligger i en rad. I Sörgården bor en pojke som heter Olle.
1: Hej, hej!
0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år och springer fort han också. Men i Norrgården, där bor det flickor, 2 stycken. En som väldigt tur att de inte är pojkar de också. De heter Britta och Anna.
3: Hej!
4: Hej, hej!
0: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag. Jag tycker lika mycket om båda 2. Kanske bara lite mer om Anna. Sen finns det inte fler barn här i Bullerbyn. Den kallas så, den här byn. Det är en mycket liten by, bara 3 gårdar. Norrgården, Mellangården och Sörgården. Och bara 6 barn, Lasse och Bosse och jag och Olle och Britta och Anna. Jag tycker att min födelsedag och julafton är de 2 roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smög sig ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan, det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod det i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypa ditt hål.
4: Gissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt, runt. Och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone.

0: nästan inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till faste Frida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått nere i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och tre stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras, men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa:
1: men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och smådockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matt. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit smådockornas sängar och smådockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat hörn. Vad det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå. Och Bosse sa:
2: skönt, nu får man lite mer plats hos sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och mina askar med bokmärken. Jag har så många bokmärken, vi byter i skolan. Men jag har 20 bokmärken som jag inte byter bort för aldrig det. Det finaste är en stor ängel med skär klänning och vingar. Alltihop fick plats i min hylla. Så nu var det en rolig dag när jag fick mitt eget rum.
3: Du har hört Min roligaste födelsedag, del 1 av Barnen i Bullerbyn, av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi, Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign, Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

Hej! Nu var sagan slut, men kom ihåg att det finns fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio. Jättemånga faktiskt, om djur, om rymden, om känslor och både roliga, mysiga och lite spännande sagor. Gå in där och sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
0: Det är
3: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
4: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
3: Det är Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
0: P4 Extra intervjuade Klartextreporter Laila Karlsson. Elever läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Det visar en ny studie. Vår reporter berättar mer.
4: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av 5 elever i 4:an har inte grundläggande läsförståelse. Cepide Westerberg är expert på myndigheten Skolverket. Hon tycker det är väldigt viktigt att man kan läsa bra.
5: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
4: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
0: Ekot intervjuade Klartextreporter Amanda Mold. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
6: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
0: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
6: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
6: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens Klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sport Extra och VM-fotbollen.
7: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
9: Igår fick vi se en av de stora guldfavoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
10: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang 2002. Då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
11: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag. Det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också. Så att det här är en högkalibrig match vi får se då.
10: Men det, Jon, det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan, otroligt tajt men gigantisk.
11: Ja, den är ju otroligt häftig, hem för New York Giants bland annat den här arenan, och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
10: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också, där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
8: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
12: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillegg til han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Så förväntningarna har ju blivit så stora fordi att Norge har presterat bra över lång tid.
13: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
9: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
14: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HIF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mållöst.
8: Pontus Lind på plats i Värnamo.
13: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
8: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Message in a bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
5: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi gör mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all cred till dem.
4: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
5: Nej, jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat, så att han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
4: Du är oskyldig alltså?
5: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
3: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
6: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
0: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
8: Ja.
7: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
8: Jaha, ja. Mm.
7: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
8: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
0: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
9: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt sjätte världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
0: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
10: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell Arne Ottosson tycker det är bra.
11: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
12: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
13: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Att skogar med höga naturvärden de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
10: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
0: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
14: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
15: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidi off. Goodness me, Senegal lead.
14: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
16: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
14: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
16: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
14: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
17: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
18: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
17: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst ja. Är födda i Frankrike. Det, yeah. det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
18: Ja, men tyckte man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket sådana här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
17: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34 snart, år. Snart. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju en jättestjärna.
18: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se och hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
17: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
18: Ja, precis, det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär, om han finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om han inte kan spela.
17: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
18: Ja, precis, jag försökte, min franska inget vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär, och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där, Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu?
17: Olysee missar såklart
18: det, ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
17: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
18: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
17: Mot Marokko.
18: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo Messi.
17: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på 1 minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
18: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med silver.
17: 8 mål hela turneringen, 77 då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
0: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM-sport extra också koll på superettan i fotboll.
9: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
19: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen sådär jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
0: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
20: Inte bara Superettan och fotbolls-VM utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand. Så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot där det är tre hit körda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit 10-8.
0: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertape här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hur disse spillerne spillet. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det er mange som holder Norge som en outsider, som til og med tror at de kan gå riktig langt i denne turneringen. Holder du med?
4: Nej, men jeg er vel ikke en av dem som tror at de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna og kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken et väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ødegaard lika så, men Sørloth er en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till linje utan den svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Fiorentina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backlinjen så blir det kaos där nere. Det är ingen spänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra läge, Alexandersson med vänster skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1-mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Skötts quiz som har rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men oschystheter tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfalla på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken. Får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landas hos Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst. Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatt i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Miss Williams, Miss Williams. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa, tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen. Borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset. Och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju ett sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa undan. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta den när den närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Gana-Gueye i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här, och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där, och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
12: Till Mbappé som skjuter ut den straffen ut i mål.
0: Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabell